0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

se spune că oamenii care nu se grăbesc trăiesc mai mult, poate pentru că graba nu te ajută să câștigi timp, ci de foarte multe ori te face să-l pierzi și, bineînțeles, să te stresezi. Ne grăbim să ajungem, să bifăm, să terminăm, dar uităm să fim atenți la ceea ce facem și să fim, bineînțeles, ancorați în prezent. Ramona sunt, vă salut, rămâneți cu noi, am sosit cu știrile din aceste ore care merită ascultate, dar fără grabă. Live life, live.

0: ceva.
1: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
1: Savora. Pentru momente dulci împreună.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
6: Nu staca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Lift

Un studiu desfășurat pe parcursul a peste 30 de ani arată că oamenii care trec de 100 de ani nu îmbătrânesc mai lent decât ceilalți. Diferența este că bolile grave apar în medie cu 15 până la 20 de ani mai târziu. Cercetarea a urmărit peste 2000 de centenari și este considerată cea mai amplă de acest fel. Specialiștii spun că secretul longevității nu este lipsa îmbătrânirii, ci întârzierea bolilor. Asta înseamnă mai mulți ani trăiți în stare bună de sănătate și o perioadă mai scurtă de suferință la finalul vieții. Cu alte cuvinte, dacă vreți să trăiți 100 de ani, începeți prin a nu vă certa cu certificatul de naștere. Live Life.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă. Vom avea un cer temporar noros pe parcursul dimineții și al după amiezii, urmat treptat de înseninări. Temperaturile maxime vor fi echilibrate și se vor situa între 28 și 30 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu viteze cuprinse între 5 și 15 km pe oră, iar umiditatea aerului se va menține la valori confortabile de 40-45% pe timpul zilei. Deși precipitațiile vor lipsi în mare parte, izolat nu sunt excluse câteva averse slabe și trecătoare. La noapte, temperaturile minime vor coborî spre valori de 18-20 de grade. Pentru ziua de mâine însă ne așteaptă o nouă încălzire a vremii. Maximele vor urca spre 32-34 de grade. Vorbind despre vreme și atmosferă, există o graniță fină, dar esențială, între lupta pentru visurile noastre și a încerca să forțăm un rezultat care nu depinde de noi. Este firesc și sănătos să fim perseverenți, să construim, să iubim și să fim și să sperăm. Însă, la fel cum nu putem obliga norii să se risipească oricând,

Produse de protecție solară vândute pe piață este contrafăcut. Cercetătorii avertizează că unele creme oferă protecție de până la 5 ori mai mică decât cea indicată pe ambalaj. Analiza a identificat și zeci de produse care nu respectă standardele europene de siguranță. Cele mai multe alerte au vizat produse comercializate sub mărci cunoscute, motiv pentru care specialiștii recomandă cumpărarea din surse de încredere. Vara, o cremă de protecție bună este la fel de importantă ca pălăria și, bineînțeles, ochelarii de soare. Iar dacă prețul pare prea bun ca să fie adevărat, s-ar putea ca și factorul de protecție să fie doar optimist. Live life. Live.

Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârbinare.

0: ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Călin Georgescu ajunge din nou în fața judecătorilor de la judecătoria sectorului 1. Fostul candidat la alegerile prezidențiale are programat un nou termen în care e judecat pentru promovarea în public a cultului unor persoane condamnate pentru genocid, crime contra umanității și crime de război, precum și pentru promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe. Navele comerciale nu mai intră în porturile din Odessa, situația afectează grav exportul de cereale, susține Clubul Ucrainean de Afaceri Agricole, care estimează că Ucraina pierde lunar între 450 și 500 de milioane de dolari din veniturile din export. ANAF accelerează controlele pe averile persoanelor fizice, cele mai frecvente categorii de nereguli identificate, vizează fonduri a căror proveniență nu a putut fi justificată. Călin Georgescu ajunge din nou în fața judecătorilor de la judecătoria sectorului 1. Pentru 19 august este programat un nou termen în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale e judecat pentru promovarea în public a cultului unor persoane condamnate pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și pentru promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe. Procesul a trecut definitiv de camera preliminară în luna februarie, după ce Tribunalul București a respins contestația formulată de Călin Georgescu și a stabilit că judecata pe fond poate începe. Georgescu fusese trimis în judecată pe 2 iulie de parchetul general. Potrivit procurorilor, acuzația privind promovarea ideilor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe a fost reținută în formă continuată, fiind indicate 5 acte materiale. Judecarea pe fond a fost amânată în luna iunie, iar instanța a stabilit următorul termen pentru 19 august. În 3 aprilie, Tribunalul București a revocat definitiv măsura controlului judiciar în acest dosar. Georgescu a scăpat astfel de restricțiile care fusese reimpuse din februarie 2025, inclusiv de interdicția de a părăsi țara. Programul Casa Verde ar putea începe în septembrie. Anul acesta statul acordă până la 15.000 de lei doar pentru instalarea bateriilor de stocare, nu și pentru panouri fotovoltaice. Sunt eligibile persoanele fizice care au în acest moment calitatea de prosumator. Programul va putea fi accesat atât de cei care au apelat în trecut la alte programe ale Administrației Fondului pentru Mediu, precum și de românii care și-au instalat panouri fotovoltaice din bugetul propriu. În 2-3 ani nu vom mai avea probleme în energie ca azi, iar prețul va scădea, spune premierul Ilie Bolojan, care pledează pentru investiții în capacități de stocare, producție de energie pe gaz și nucleară.
2: Am propus ca conectarea noilor prosumatori cu panourile fotovoltaice în sistem să fie condiționată de instalarea de baterii de stocare, în așa fel încât să nu se mai genereze complicații. Asta înseamnă problemele cele mai importante și pentru asta trebuie să discutăm ce este de făcut, să agrem un calendar de modificări legislative, de abordări, de a susține profesioniști în zona de decizie din energie și nu numiri pe criterii clientelare sau politice, și în felul acesta, în 2-3 ani de zi, vom vedea că nu vom mai avea astfel de probleme și, dimpotrivă, prețul energiei va scădea.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. Ciprian Ciucu contestă măsura controlului judiciar în dosarul în care e acuzat de DNA de luare de mită. Voi face de fiecare dată acest gest și la nivel simbolic, pentru că mă consider nevinovat, spune primarul general al Capitalei.
3: Dreptul meu să fac acest lucru, fiecare persoană care se află în situația mea contestă controlul judiciar, este doar normal, mă consider nevinovat și de aceea împreună cu avocații mei m-am prezentat în fața judecătorului și am cerut ridicarea controlului judiciar. Dacă nu aș face acest gest, m-aș recunoaște vinovat. Și pentru că trebuie să-mi apăr drepturile și libertățile, am ales să fac acest gest și la nivel simbolic. Deci voi face de fiecare dată acest gest și voi contesta controlul judiciar. Calitatea mea de primar general trebuie să și plec din țară. Sunt membru al Comitetului Regiunilor, trebuie să mă duc la Bruxelles și trebuie să pot să-mi îndeplinesc funcția. Evident, această situație nu este deloc de natură să mă ajute să fac acest lucru.
0: Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Iată acum datele meteo. Cerul este înnorat în capitală, sunt 22 de grade la această oră, iar maxima ajunge la 29. Avem 23 de grade la Timișoara, sunt 24 la Craiova, 19 grade sunt la Cluj-Napoca, 21 la Iași și 20 la Sibiu și la Chișinău.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Live Life.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Industria hotelieră din România a crescut anul trecut cu 16% ca cifră de afaceri până la 2,2 miliarde de euro, deși numărul turiștilor a scăzut ușor. Datele contrazic temerile apărute după eliminarea voucherelor de vacanță pentru bugetari. Potrivit unui studiu de specialitate, în 2025 au fost înregistrați 14,3 milioane de turiști, cu 2% mai puțin decât anul precedent. În același timp, hotelurile au mărit tarifele, iar gradul mediu de ocupare a coborât la 30,4% de la 28,8%. Cele mai mari venituri au venit din segmentul de 4 și 5 stele, iar Bucureștiul rămâne principala piață. Turismul românesc sună cam așa: mai puțin turiști, dar camere mai scumpe.
1: Live. Live. Live. Live. Terra.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă. Vom avea un cer temporar noros pe parcursul dimineții și al după-amiezii, urmat treptat de înseninări. Temperaturile maxime vor fi echilibrate și se vor situa între 28 și 30 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu viteze cuprinse între 5 și 15 km pe oră, iar umiditatea aerului se va menține la valori confortabile de 40-45% pe timpul zilei. Deși precipitațiile vor lipsi în mare parte, izolat nu sunt excluse câteva averse slabe și trecătoare. La noapte, temperaturile minime vor coborî spre valori de 18-20 de grade. Pentru ziua de mâine însă ne așteaptă o nouă încălzire a vremii. Maximele vor urca spre 32-34 de grade. Vorbind despre vreme și atmosferă, există o graniță fină, dar esențială, între lupta pentru visurile noastre și a încerca să

și eliberăm spațiul pentru acele experiențe și acei oameni care rezonează cu adevărat cu ceea ce suntem. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

O legumă foarte sănătoasă, cultivată doar în alte țări până de curând, a început să fie foarte atractivă și pentru fermierii de la noi. Despre ce legumă este vorba aflăm în următoarea oră de program, când, bineînțeles, vă aștept și cu alte informații. Ramona sunt, ziua bună! Live life, live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 203 amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei în urma controalelor efectuate în stațiunile de pe litoral în perioada 10-16 august. 4 operatori economici au fost opriți temporar de la activitate până la remedierea deficiențelor. Inspectorii au găsit alimente expirate, produse depozitate necorespunzător și echipamente frigorifice neigienizate. Sâmbătă, 22 august, de la ora 16 pe stadionul Sparta din Techirghiol se va desfășura o nouă ediție a competiției de lupte tradiționale tătărești Cureș. Evenimentul este organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, împreună cu Primăria și Consiliul Local Techirghiol. Întrecerea se va desfășura pe 3 categorii și își propune să promoveze tradițiile sportive ale comunității tătare din România. Organizatorii îi invită pe locuitori și turiști să asiste la demonstrațiile de forță și îndemânare ale participanților. Un băiat de 14 ani a fost oprit de jandarmi luni în timp ce încerca să intre în sediul judecătoriei Megidia, având asupra sa un briceag și o sticlă cu aproximativ 2 litri de benzină ascunsă sub bluză. Potrivit jandarmeriei Constanța, tatăl băiatului se afla în acel moment la o ședință de judecată în interiorul instituției. Adolescentul a spus că avea obiectele pentru autoapărare. El a fost condus la sediul jandarmeriei Megidia, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor incidentului. România importă tot mai multă energie electrică din Bulgaria în contextul opririi producției de la centrala nucleară Cernavoda, afectată de secetă, scrie presa din Sofia. Bulgaria dispune de o capacitate de stocare a energiei de 8,6 GWh față de aproape 2 GWh cât are România, ceea ce îi permite să susțină consumul din țara noastră, mai ales seara. Jurnaliștii bulgari subliniază vulnerabilitatea producției nucleare românești în fața disponibilității apei și rolul important pe care Bulgaria îl are în asigurarea securității energetice a României. CFR a obținut o primă victorie în instanță împotriva Primăriei Constanța într-un litigiu privind un teren în zona Podbutelii, la intersecția bulevardului Ice Brătianu cu strada Cumpenei. Tribunalul Constanța a anulat parțial o hotărâre din 2024 a Consiliului Local, prin care municipalitatea trecuse terenul de peste 4.000 de metri pătrați în patrimoniul propriu. Instanța a constatat că administrația locală nu a demonstrat modul în care a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului. Decizia nu este definitivă, administrația locală a atacat-o cu recurs, iar dosarul va fi analizat de Curtea de Apel Constanța, care va stabili regimul juridic final al terenului. La Fetește a avut loc marți recepția la terminarea lucrărilor la blocul 12 PP de pe strada Ardealului, ultima dintre cele 12 clădiri de locuințe reabilitate energetic prin PNRR. Un comunicat al primăriei arată că în urma lucrărilor au fost eficientizate peste 340 de apartamente și spații comerciale. Un marinar de naționalitate indiană, membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas, a fost evacuat medical luni de pe rada portului Constanța. Potrivit Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, nava de salvare Artemis a fost solicitată de Centrul Maritim de Coordonare și a preluat pacientul de la bordul navei ancorate în zona de așteptare. Marinarul, cooperant pe tot parcursul intervenției, a fost adus în port și predat unui echipaj de ambulanță pentru îngrijiri medicale. Alimentarea cu apă potabilă va fi oprită joi între orele 9 și 15 pe strada Pescarilor din municipiul Constanța. Raja informează că întreruperea este necesară pentru lucrări de conectare a noilor conducte la rețeaua stradală și pentru înlocuirea vanelor din căminele tehnice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din blocurile PA1, 2, 3, 4, 5 și 6. Aceștia sunt sfătuiți să își asigure o rezervă minimă de apă. Live. Live. Live.

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

și... O legumă foarte sănătoasă, cultivată doar în alte țări până de curând, a început să fie atractivă și pentru fermierii de la noi. Este vorba despre broccoli, înrudită cu varza și conopida. E mult mai profitabilă, mai ales dacă este vândută în piață la bucată. Medicii laudă calitățile, iar bucătarii vorbesc despre versatilitate la gătit. Înființarea unui hectar de broccoli costă aproximativ 15.000 de lei. La piață se vinde cu sume cuprinse între 5 și 7 lei pe kilogram, iar la procesatori cu mai puțin de 2 lei. Chiar și așa, încasările sunt de 30.000 de lei pentru un hectar. Broccoli rămâne tot broccoli, dar acum măcar e de-al casei!

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Live Live.

de poftă sau pentru a-și potoli foamea, tot mai mulți români iau gustări între mese. În multe cazuri, aceste mici tentații nu sunt deloc sănătoase. Potrivit unui studiu recent, aproximativ 4 din 10 persoane au acest obicei. Specialiștii ne îndeamnă să fim prudenți și să optăm pentru gustări sănătoase cu un număr redus de calorii. Majoritatea românilor preferă gustări dulci sau sărate, în timp ce doar 37% optează pentru variante mai sănătoase. Specialiștii ne recomandă fructele proaspete, ori deshidratate și nucile și semințele în calitate de gustări între mese. Pentru unii, o gustare poate însemna o pizza, pentru alții o nucă. Ce să facem? Live Life.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi în general frumoasă. Vom avea un cer temporar noros pe parcursul dimineții și al după amiezii, urmat treptat de înseninări. Temperaturile maxime vor fi echilibrate și se vor situa între 28 și 30 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu viteze cuprinse între 5 și 15 km pe oră, iar umiditatea aerului se va menține la valori confortabile de 40-45% pe timpul zilei. Deși precipitațiile vor lipsi în mare parte, izolat nu sunt excluse câteva averse slabe și trecătoare. La noapte, temperaturile minime vor coborî spre valori de 18-20 de grade. Pentru ziua de mâine însă ne așteaptă o nouă încălzire a vremii. Maximele vor urca spre 32-34 de grade. Vorbind despre vreme și atmosferă, există o graniță fină, dar esențială, între lupta pentru visurile noastre și a încerca să forțăm un rezultat care nu depinde de noi. Este firesc și sănătos să fim perseverenți, să construim, să iubim și să sperăm. Însă, la fel cum

Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Lift!

My head. Așa cum spuneam la începutul ediției, poate că secretul nu este să alergăm, să fim mereu pe repede înainte, ci să încetinim puțin, să mâncăm lent, să fim mai atenți, mai analitici și, de ce nu, mai prezenți. Graba rare ori aduce un câștig real, dar liniștea și ritmul potrivit s-ar putea să adauge ceva mult mai valoros. Timp! Ramona sunt, mulțumesc că sunteți cu noi oră de oră, vă dau întâlnire și mâine tot aici, tot de la aceeași oră. Pa, pa! Live life.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

DNA continuă cercetările într-un dosar penal legat de concesionarea din 2022 a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Cernavodă. Procurorii investighează posibile fapte de abuz în serviciu și ucidere fără drept a animalelor. DNA a solicitat primăriei Cernavodă documente privind sumele plătite către Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS, modul în care a fost asigurată transparența concesionării, precum și registrul de evidență a câinilor capturați. Deocamdată, ancheta vizează doar faptele fără să fie pusă în mișcare acțiunea penală împotriva vreunei persoane. Sportivul Patrick Crânguș de la secția de kempo a clubului sportiv Megidia va evolua miercuri pe 19 august la campionatul mondial de MMA-IMMAF, organizat la Abu Dhabi. Acesta va fi însoțit de antrenorul său, Ionel Crânguș. Polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare marți 4 mandate de percheziție domiciliară în Cumpăna într-un dosar de furt calificat. 4 minori au fost conduși la audieri fiind cercetați pentru sustragerea unor unelte electrice pe 31 iulie dintr-o anexă a unui imobil din localitate. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august în Parcul Trandafirilor cea de-a patra ediție a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul organizat de primărie în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița va valorifica tradițiile pescărești ale zonei Brațului Borcea. Programul va include spectacole susținute de artiști precum Liviu Puștiu Live Band, trupa Angels, AME, Orchestra Ialomițenii și DJ Dan Bărbosu alături de ansambluri locale. Vizitatorii vor putea degusta preparate pescărești tradiționale și vor găsi standuri cu produse artizanale. Doi tineri de 20 și 22 de ani sunt cercetați de polițiștii din Megidia pentru amenințare, distrugere și tulburarea ordinii publice. Potrivit poliției, cei doi ar fi amenințat cu acte de violență un bărbat de 58 de ani în urma unui conflict verbal produs pe 17 august și ar fi distrus poarta locuinței acestuia, precum și autoturismul său. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și au fost prezentați procurorului de caz de la parchetul de pe lângă judecătoria Megidia. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a anunțat marți finalizarea a două proiecte importante pentru infrastructura de transport naval. Este vorba despre modernizarea și extinderea capacității de operare în portul Luminița, investiții în valoare de 120 de milioane de lei și despre reabilitarea barajului Stăvilar Mobil de la kilometrul 4+337 în valoare de 50 de milioane de lei. Directorul general al ACN, Florin Goidea, a precizat că Stăvilarul nu mai fusese modernizat de 40 de ani. Acesta joacă un rol esențial în menținerea presiunii necesare pentru susținerea malurilor canalului, aflat la o cotă mai ridicată decât Dunărea și Marea Neagră. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia revine între 21 și 23 august în stațiune. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada și va cuprinde secțiunile de interpretare și creație. Concurenții vor fi acompaniați live de orchestra festivalului, sub bagheta dirijorilor Andrei Tudor, Ionel Tudor și Rocco Palazzo, iar seriile vor fi prezentate de Vlad Miriță, Anca Țurcașiu și Ramona Bădescu. Accesul publicului se va face pe bază de bilet în zona amenajată de la Piațeta Perla, între orele 19 și 20.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Da, este miercuri 19 august, o zi în care se marchează Ziua Mondială a Fotografiei. Este o zi dedicată fotografiei și impactului ei cultural și artistic. Deci astăzi la cât mai multe selfie-uri, dragilor. Deocamdată zic să rămânem cu muzică, luăm o pauză muzicală. Grație la Ionescu sunt și ne reauzim imediat. Stați cu mine!
1: Live! Live!

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Mesaj de interes public.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
2: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
2: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
5: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
2: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
5: Savora. Pentru momente dulci împreună. Live Live.

modă care găsește destui adepți printre amatorii de celebritate online se dovedește periculoasă pentru practicanții ei. În notul și fotografiatul alături de rechini, că tot este ziua mondială a fotografiei, da? Cazurile de influenceri mușcați de rechini se mulțesc potrivit unui material BBC. Ei bine, incidentele în care rechinii mușcă oameni sunt incredibil de rare, însă cel puțin 3 influenceri au fost mușcați în mai puțin de un an. Oamenii de știință se declară tot mai îngrijorați de creșterea numărului de videoclipuri în care utilizatorii înoată prea aproape de rechini, îi ating și chiar călăresc pe ei. Ăsta da curaj să-i și călărească pe rechini, auziți și voi, nu știu, dar oare merită pentru un selfie, pentru cât mai multe like-uri? Eu zic că mai bine sărac da curat, vorba aia. Live Live.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Li

0: place de...
1: Știți care sunt cuvintele pe care orice copil are nevoie să le audă de la părinți? Un psiholog a dezvăluit asta, și anume, îmi pare rău. Acestea sunt cele mai importante cuvinte pe care puteți să-i le spuneți copilului. Delicata relație părinți-copii are nevoie de greșeli. Sigur, vor fi multe, dar nu numărul lor este important, ci să fie urmate, spun psihologii, de recunoașterea lor de către părinți. Îmi pare rău înseamnă trei mesaje diferite în mintea unui copil care merită să fie luate în seamă. Și eu cred că și la adulți ajută aceste cuvinte. Îmi pare rău, draga mea, nu mai fac ceva de genul, căci știm, greșeala recunoscută este pe jumătate iertată. Live life. Live.

Sâmbătă, 22 august, de la ora 16 pe stadionul Sparta din Techirghiol, se va desfășura o nouă ediție a competiției de lupte tradiționale tătărești Cureș. Evenimentul este organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, împreună cu Primăria și Consiliul Local Techirghiol. Întrecerea se va desfășura pe trei categorii și își propune să promoveze tradițiile sportive ale comunității tătare din România. Organizatorii îi invită pe locuitori și turiști să asiste la demonstrațiile de forță și îndemânare ale participanților. Un băiat de 14 ani a fost oprit de jandarmi luni în timp ce încerca să intre în sediul judecătoriei Megidia, având asupra sa un briceag și o sticlă cu aproximativ 2 litri de benzină ascunsă sub bluză. Potrivit jandarmeriei Constanța, tatăl băiatului se afla în acel moment la o ședință de judecată în interiorul instituției. Adolescentul a spus că avea obiectele pentru autoapărare. El a fost condus la sediul jandarmeriei Megidia, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor incidentului. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 203 amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei în urma controalelor efectuate în stațiunile de pe litoral în perioada 10-16 august. 4 operatori economici au fost opriți temporar de la activitate până la remedierea deficiențelor. Inspectorii au găsit alimente expirate, produse depozitate necorespunzător și echipamente frigorifice neigienizate. La Fetește a avut loc marți recepția la terminarea lucrărilor la blocul 12PP de pe strada Ardealului, ultima dintre cele 12 clădiri de locuințe reabilitate energetic prin PNRR. Un comunicat al primăriei arată că în urma lucrărilor au fost eficientizate peste 340 de apartamente și spații comerciale. Un marinar de naționalitate indiană, membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas, a fost evacuat medical luni de pe rada portului Constanța. Potrivit Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, nava de salvare Artemis a fost solicitată de Centrul Maritim de Coordonare și a preluat pacientul de la bordul navei ancorate în zona de așteptare. Marinarul, cooperant pe tot parcursul intervenției, a fost adus în port și predat unui echipaj de ambulanță pentru îngrijiri medicale. România importă tot mai multă energie electrică din Bulgaria în contextul opririi producției de la centrala nucleară Cernavoda, afectată de secetă, scrie presa din Sofia. Bulgaria dispune de o capacitate de stocare a energiei de 8,6 GWh față de aproape 2 GWh cât are România, ceea ce îi permite să susțină consumul din țara noastră, mai ales seara. Jurnaliștii bulgari subliniază vulnerabilitatea producției nucleare românești în fața disponibilității apei și rolul important pe care Bulgaria îl are în asigurarea securității energetice a României. CFR a obținut o primă victorie în instanță împotriva primăriei Constanța într-un litigiu privind un teren în zona Podbutelii, la intersecția bulevardului Ice Brătianu cu strada Cumpenei. Tribunalul Constanța a anulat parțial o hotărâre din 2024 a Consiliului Local, prin care municipalitatea trecuse terenul de peste 4.000 de metri pătrați în patrimoniul propriu. Instanța a constatat că administrația locală nu a demonstrat modul în care a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului. Decizia nu este definitivă, administrația locală a atacat-o cu recurs, iar dosarul va fi analizat de Curtea de Apel Constanța, care va stabili regimul juridic final al terenului. Alimentarea cu apă potabilă va fi oprită joi între orele 9 și 15 pe strada Pescarilor din municipiul Constanța. Raja informează că întreruperea este necesară pentru lucrări de conectare a noilor conducte la rețeaua stradală și pentru înlocuirea vanelor din căminele tehnice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din blocurile PA1, 2, 3, 4, 5 și 6. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure o rezervă minimă de apă. Live, live, live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Ce mai fac chinezii? Ce mai construiesc? Vin acum cu cea mai înaltă centrală solară termică din lume, cu 15.927 de oglinzi și un turn de 210 metri. China face un pas important în dezvoltarea energiei regenerabile printr-un proiect spectaculos construit într-una dintre cele mai dificile regiuni din lume. O centrală solară amplasată în districtul Amdo din Nangpu, în regiunea autonomă Xinjiang, a finalizat instalarea celor 15.927 de oglinzi, care ocupă un câmp solar cu o suprafață de aproximativ 800.000 de metri pătrați. Wow, ce de oglinzi, ce de oglinzi acolo! Vrem și noi, doamnele și domnișoarele, să ne vedem în atât de multe deodată! Live Live.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Happy birthday to you.
4: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
3: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

întrebat vreodată de ce se duce bateria aia la telefon atât de repede și mai ales atunci când ți-e lumea mai dragă? Autonomia unui telefon mobil nu depinde doar de capacitatea bateriei, ci și de modul în care sunt configurate ecranul, conexiunile, localizarea și aplicațiile care funcționează în fundal. Ei bine, luminozitatea ridicată, semnalul slab, notificările frecvente sau accesul permanent la poziția dispozitivului pot crește consumul chiar și atunci când aparatul pare să nu fie folosit. În alte situații, descărcarea accelerată poate indica degradarea acumulatorului, o problemă software, ori activitatea neobișnuită a unei aplicații. Dintre toate mi-a atras atenția cel mai mult asta cu notificările frecvente. Deci, cu cât ți se termină bateria mai rapid, cu atât ești mai căutat sau cum? Cu atât ești mai important. Live Life. Tera!

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă. Vom avea un cer temporar noros pe parcursul dimineții și al după amiezii, urmat treptat de înseninări. Temperaturile maxime vor fi echilibrate și se vor situa între 28 și 30 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu viteze cuprinse între 5 și 15 km pe oră, iar umiditatea aerului se va menține la valori confortabile de 40-45% pe timpul zilei. Deși precipitațiile vor lipsi în mare parte, izolat nu sunt excluse câteva averse slabe și trecătoare. La noapte, temperaturile minime vor coborî spre valori de 18-20 de grade. Pentru ziua de mâine însă ne așteaptă o nouă încălzire a vremii. Maximele vor urca spre 32-34 de grade. Vorbind despre vreme și atmosferă, există o graniță fină, dar esențială, între lupta pentru visurile noastre și a încerca să forțăm un rezultat care nu depinde de noi. Este firesc și sănătos să fim perseverenți, să construim, să iubim și să sperăm. Însă, la fel cum nu putem obliga norii să se risipească oricât de mult ne-am dori soarele, nu putem controla mereu deznodământul unei situații sau voința celor din jur. Adevărata putere stă în acceptare. Aceasta nu înseamnă să renunțăm la idealurile noastre, ci să recunoaștem momentul în care am făcut absolut tot ce a ținut de noi. A accepta o ușă închisă sau un drum care nu se leagă nu este o înfrângere, ci o formă de respect față de propria persoană. Încetând să mai forțăm lucrurile, ne păstrăm energia și eliberăm spațiul pentru acele experiențe și acei oameni care rezonează cu adevărat cu ceea ce suntem. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.

Iar am o știre legată de AI. Se pare că inteligența artificială intră pe piața locurilor de muncă. O să aflăm imediat ce se întâmplă, ce pași mai face AI-ul înainte, clar nu înapoi. Grație la sunt, deocamdată mai luăm o pauză de muzică și mă întorc, rămâneți cu mine!

ora 14.

0: Tera.
1: Estoy loca.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
2: Yay!
1: Savora, pentru momente dulci împreună.

inteligența artificială schimbă deja modul în care lucrăm, însă asta nu înseamnă că profesiile de astăzi vor dispărea. Multe se vor transforma, iar diferența va fi făcută de oamenii care învață să lucreze cu AI-ul. Joburile în care emoția umană contează vor rămâne relevante, așa că dacă aveți un job care presupune empatie, e de bine, pentru că empatia pe care o transmite un medic este mult mai puternică decât algoritmul care reușește să descopere anumite lucruri pentru că lucrează efectiv cu sentimentele umane. Medicul, nu AI-ul, da? Așa că dacă nu v-ați hotărât deja ce meserie să aveți pe viitor, ce vă veți face când veți fi mari, una dintre recomandările zilei de astăzi este să fii medic pentru că nu ți-a locul AI-ul.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră. Mesaj de interes public.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Ați auzit de muntele lui Dumnezeu? Ei bine, o fotografie realizată de un astronaut surprinde structura unică a vulcanului Oldoinyo-Lengai, stratovulcan activ din Tanzania, ca să ne fie clar, care a fost împodobit recent cu un con de cenușă de un alb strălucitor. Vârful exploziv produce un tip rar de lavă, care stă neobișnuit de rece, dar se deplasează foarte repede, iar populația de acolo numește acest vârf impunător muntele lui Dumnezeu. Deoarece crede că este reședința zeului creator suprem, cunoscut sub numele de Engai. Vă dați seama dacă pe la anumite lăcașuri de cult se pun bilețelele acelea cu dorințe, oamenii care ajung la dita mai muntele lui Dumnezeu, ce mai pun? Scrisori? Live Life.

Meteorologii spun că astăzi, în zona noastră, vremea va fi în general frumoasă. Vom avea un cer temporar noros pe parcursul dimineții și al după-amiezii, urmat treptat de înseninări. Temperaturile maxime vor fi echilibrate și se vor situa între 28 și 30 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia, Cernavodă și Fetești. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu viteze cuprinse între 5 și 15 km pe oră, iar umiditatea aerului se va menține la valori confortabile de 40-45% pe timpul zilei. Deși precipitațiile vor lipsi în mare parte, izolat nu sunt excluse câteva averse slabe și trecătoare. La noapte, temperaturile minime vor coborî spre valori de 18-20 de grade. Pentru ziua de mâine însă ne așteaptă o nouă încălzire a vremii. Maximele vor urca spre 32-34 de grade. Vorbind despre vreme și atmosferă, există o graniță fină, dar esențială, între lupta pentru visurile noastre și a încerca să forțăm un rezultat care nu depinde de noi. Este firesc și sănătos să fim perseverenți, să construim, să iubim și să sperăm. Însă, la fel cum nu putem obliga norii să se risipească oricât de mult ne-am dori soarele, nu putem controla mereu deznodământul unei situații sau voința celor din jur. Adevărata putere stă în acceptare. Aceasta nu înseamnă să renunțăm la idealurile noastre, ci să recunoaștem momentul în care am făcut absolut tot ce a ținut de noi. A accepta o ușă închisă sau un drum care nu se leagă nu este o înfrângere, ci o formă de respect față de propria persoană. Încetând să mai forțăm lucrurile, ne păstrăm energia și eliberăm spațiul pentru acele experiențe și acei oameni care rezonează cu adevărat cu ceea ce suntem. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup.

0: Vindecare fără scărpinare.
1: Please.

0: true.
1: Nici nu știu când s-a făcut mijloc de săptămână emisiunea pe ziua de astăzi. Barem a trecut atât de repede, dar nu-i nimic, pentru că vă dau o nouă întâlnire și mâine, de la aceeași oră, la o altă cafeluță. Graciela Ionescu sunt, vă doresc o zi frumoasă, o zi ușoară și să vă fie toate pe plac. Rămâneți aici, pupici tuturor, bye!

Alimentarea cu apă potabilă va fi oprită joi între orele 9 și 15 pe strada pescarilor din municipiul Constanța. Raja informează că întreruperea este necesară pentru lucrări de conectare a noilor conducte la rețeaua stradală și pentru înlocuirea vanelor din căminele tehnice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din blocurile PA1, 2, 3, 4, 5 și 6. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure o rezervă minimă de apă. Un marinar de naționalitate indiană, membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas, a fost evacuat medical luni de pe rada portului Constanța. Potrivit Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, nava de salvare Artemis a fost solicitată de Centrul Maritim de Coordonare și a preluat pacientul de la bordul navei ancorate în zona de așteptare. Marinarul, cooperant pe tot parcursul intervenției, a fost adus în port și predat unui echipaj de ambulanță pentru îngrijiri medicale. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 203 amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei în urma controalelor efectuate în stațiunile de pe litoral în perioada 10-16 august. 4 operatori economici au fost opriți temporar de la activitate până la remedierea deficiențelor. Inspectorii au găsit alimente expirate, produse depozitate necorespunzător și echipamente frigorifice neigienizate. România importă tot mai multă energie electrică din Bulgaria în contextul opririi producției de la centrala nucleară Cernavoda, afectată de secetă, scrie presa din Sofia. Bulgaria dispune de o capacitate de stocare a energiei de 8,6 GWh față de aproape 2 GWh cât are România, ceea ce îi permite să susțină consumul din țara noastră, mai ales seara. Jurnaliștii bulgari subliniază vulnerabilitatea producției nucleare românești în fața disponibilității apei și rolul important pe care Bulgaria îl are în asigurarea securității energetice a României. Sâmbătă, 22 august, de la ora 16 pe stadionul Sparta din Tekirgiol se va desfășura o nouă ediție a competiției de lupte tradiționale tătărești Cureș. Evenimentul este organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, împreună cu Primăria și Consiliul Local Tekirgiol. Întrecerea se va desfășura pe 3 categorii și își propune să promoveze tradițiile sportive ale comunității tătare din România. Organizatorii îi invită pe locuitori și turiști să asiste la demonstrațiile de forță și îndemânare ale participanților. Un băiat de 14 ani a fost oprit de jandarmi luni în timp ce încerca să intre în sediul judecătoriei Megidia, având asupra sa un briceag și o sticlă cu aproximativ 2 litri de benzină ascunsă sub bluză. Potrivit Jandarmeriei Constanța, tatăl băiatului se afla în acel moment la o ședință de judecată în interiorul instituției. Adolescentul a spus că avea obiectele pentru autoapărare. El a fost condus la sediul Jandarmeriei Megidia, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor incidentului. La Fetește a avut loc marți recepția la terminarea lucrărilor la blocul 12PP de pe strada Ardealului, ultima dintre cele 12 clădiri de locuințe reabilitate energetic prin PNRR. Un comunicat al primăriei arată că în urma lucrărilor au fost eficientizate peste 340 de apartamente și spații comerciale. CFR a obținut o primă victorie în instanță împotriva primăriei Constanța într-un litigiu privind un teren în zona Podbutelii, la intersecția bulevardului I.C. Brătianu cu strada Cumpenei. Tribunalul Constanța a anulat parțial o hotărâre din 2024 a Consiliului Local, prin care municipalitatea trecuse terenul de peste 4.000 de metri pătrați în patrimoniul propriu. Instanța a constatat că administrația locală nu a demonstrat modul în care a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului. Decizia nu este definitivă, administrația locală a atacat-o cu recurs, iar dosarul va fi analizat de Curtea de Apel Constanța, care va stabili regimul juridic final al terenului. Live Life. Live. Oh, yeah? Yeah, yeah.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
3: Live life, live Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora. Pentru momente dulci împreună.
4: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
5: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
5: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 18 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valori fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 18 august 2026 a fost de 0,103 microsievert pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.
0: Live.

Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.

DNA continuă cercetările într-un dosar penal legat de concesionarea din 2022 a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Cernavodă. Procurorii investighează posibile fapte de abuz în serviciu și ucidere fără drept a animalelor. DNA a solicitat primăriei Cernavodă documente privind sumele plătite către Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS, modul în care a fost asigurată transparența concesionării, precum și registrul de evidență a câinilor capturați. Deocamdată, ancheta vizează doar faptele fără să fie pusă în mișcare acțiunea penală împotriva vreunei persoane. Polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare marți 4 mandate de percheziție domiciliară în cumpăna într-un dosar de furt calificat. 4 minori au fost conduși la audieri fiind cercetați pentru sustragerea unor unelte electrice pe 31 iulie dintr-o anexă a unui imobil din localitate. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august în Parcul Trandafirilor cea de-a patra ediție a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul organizat de primărie în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița va valorifica tradițiile pescărești ale zonei Brațului Borcea. Programul va include spectacole susținute de artiști precum Liviu Puștiu Live Band, trupa Angels, AME, Orchestra Ialomițenii și DJ Dan Bărbosu alături de ansambluri locale. Vizitatorii vor putea degusta preparate pescărești tradiționale și vor găsi standuri cu produse artizanale. Doi tineri de 20 și 22 de ani sunt cercetați de polițiștii din Megidia pentru amenințare, distrugere și tulburarea ordinii publice. Potrivit poliției, cei doi ar fi amenințat cu acte de violență un bărbat de 58 de ani în urma unui conflict verbal produs pe 17 august și ar fi distrus poarta locuinței acestuia, precum și autoturismul său. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și au fost prezentați procurorului de caz de la parchetul de pe lângă judecătoria Megidia. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a anunțat marți finalizarea a două proiecte importante pentru infrastructura de transport naval. Este vorba despre modernizarea și extinderea capacității de operare în portul Luminița, investiție în valoare de 120 de milioane de lei și despre reabilitarea barajului Stăvilar Mobil de la kilometrul 4+337 în valoare de 50 de milioane de lei. Directorul general al ACN, Florin Goidea, a precizat că Stăvilarul nu mai fusese modernizat de 40 de ani. Acesta joacă un rol esențial în menținerea presiunii necesare pentru susținerea malurilor canalului, aflat la o cotă mai ridicată decât Dunărea și Marea Neagră. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia revine între 21 și 23 august în stațiune. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada și va cuprinde secțiunile de interpretare și creație. Concurenții vor fi acompaniați live de orchestra festivalului, sub bagheta dirijorilor Andrei Tudor, Ionel Tudor și Rocco Palazzo, iar seriile vor fi prezentate de Vlad Miriță, Anca Țurcașiu și Ramona Bădescu. Accesul publicului se va face pe bază de bilet în zona amenajată de la Piațeta Perla, între orele 19 și 20. Live Life. Live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live Life.
3: Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2,5 metri. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată. Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey. Live live.

0: vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
4: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
1: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
4: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
1: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 18 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valori fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 18 august 2026 a fost de 0,103 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Live.

Sâmbătă, 22 august, de la ora 16 pe stadionul Sparta din Techirghiol, se va desfășura o nouă ediție a competiției de lupte tradiționale tătărești Cureș. Evenimentul este organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, împreună cu Primăria și Consiliul Local Techirghiol. Întrecerea se va desfășura pe trei categorii și își propune să promoveze tradițiile sportive ale comunității tătare din România. Organizatorii îi invită pe locuitori și turiști să asiste la demonstrațiile de forță și îndemânare ale participanților. Alimentarea cu apă potabilă va fi oprită joi între orele 9 și 15 pe strada Pescarilor din municipiul Constanța. Raja informează că întreruperea este necesară pentru lucrări de conectare a noilor conducte la rețeaua stradală și pentru înlocuirea vanelor din căminele tehnice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din blocurile PA1, 2, 3, 4, 5 și 6. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure o rezervă minimă de apă. La Fetește a avut loc marți recepția la terminarea lucrărilor la blocul 12PP de pe strada Ardealului, ultima dintre cele 12 clădiri de locuințe reabilitate energetic prin PNRR. Un comunicat al primăriei arată că în urma lucrărilor au fost eficientizate peste 340 de apartamente și spații comerciale. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 203 amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei în urma controalelor efectuate în stațiunile de pe litoral în perioada 10-16 august. 4 operatori economici au fost opriți temporar de la activitate până la remedierea deficiențelor. Inspectorii au găsit alimente expirate, produse depozitate necorespunzător și echipamente frigorifice neigienizate. Un băiat de 14 ani a fost oprit de jandarmi luni în timp ce încerca să intre în sediul judecătoriei Megidia, având asupra sa un briceag și o sticlă cu aproximativ 2 litri de benzină ascunsă sub bluză. Potrivit jandarmeriei Constanța, tatăl băiatului se afla în acel moment la o ședință de judecată în interiorul instituției. Adolescentul a spus că avea obiectele pentru autoapărare. El a fost condus la sediul jandarmeriei Megidia, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor incidentului. CFR a obținut o primă victorie în instanță împotriva primăriei Constanța într-un litigiu privind un teren în zona Podbutelii, la intersecția bulevardului I.C. Brătianu cu strada Cumpenei. Tribunalul Constanța a anulat parțial o hotărâre din 2024 a Consiliului Local, prin care municipalitatea trecuse terenul de peste 4.000 de metri pătrați în patrimoniul propriu. Instanța a constatat că administrația locală nu a demonstrat modul în care a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului. Decizia nu este definitivă, administrația locală a atacat-o cu recurs, iar dosarul va fi analizat de Curtea de Apel Constanța, care va stabili regimul juridic final al terenului. Un marinar de naționalitate indiană, membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas, a fost evacuat medical luni de pe rada portului Constanța. Potrivit Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, nava de salvare Artemis a fost solicitată de Centrul Maritim de Coordonare și a preluat pacientul de la bordul navei ancorate în zona de așteptare. Marinarul, cooperant pe tot parcursul intervenției, a fost adus în port și predat unui echipaj de ambulanță pentru îngrijiri medicale. România importă tot mai multă energie electrică din Bulgaria în contextul opririi producției de la centrala nucleară Cernavoda, afectată de secetă, scrie presa din Sofia. Bulgaria dispune de o capacitate de stocare a energiei de 8,6 GWh față de aproape 2 GWh cât are România, ceea ce îi permite să susțină consumul din țara noastră, mai ales seara. Jurnaliștii bulgari subliniază vulnerabilitatea producției nucleare românești în fața disponibilității apei și rolul important pe care Bulgaria îl are în asigurarea securității energetice a României.

0: Poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2,5 metri. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată.
2: Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 18 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valori fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 18 august 2026 a fost de 0,103 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

0: Încearcă plasturi Calmo-Ciuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmo-Ciuc, vindecare fără scârpinare.
1: Cu cardul de loialitate Savora primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
2: Live. Live.

0: Este ora 18, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: O nouă rundă de negocieri pe legea salarizării urmează să aibă loc mâine la Palatul Cotroceni. Între timp, proiectul a fost trimis la Bruxelles și este negociat cu reprezentanții Comisiei Europene. România are cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente date Eurostat, iar criza de combustibil este tot mai pronunțată în Rusia și pentru a face față, stațiile de alimentare din Moscova au reintrodus limite privind achizițiile de benzină. O nouă rundă de negocieri pe legea salarizării urmează să aibă loc mâine la Palatul Cotroceni. Între timp, proiectul a fost trimis la Bruxelles și este negociat cu reprezentanții Comisiei Europene, scrie Digi24. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, va prezenta concluziile și partidelor din fosta coaliție în această seară. Termenul pentru adoptarea legii salarizării este sfârșitul lunii august, legea fiind jalon în PNRR. Anca Năstase vine cu mai multe detalii.
2: Noua rundă de discuții va avea loc după ce negocierile din ultimele săptămâni nu au dus la o formă finală a proiectului. Partidele nu se înțeleg, dar prevederile nemulțumesc și sindicatele. Reforma salarizării este jalon în PNRR, termenul avut în vedere fiind sfârșitul lunii august, iar de îndeplinirea lui sunt legate aproximativ 770 de milioane de euro. Proiectul amânat aproape 4 ani a însemnat mereu calcule în sus în ce privește plafonul de cheltuieli, sume care nu e deloc clar cum vor fi acoperite. În forma actuală, învelopa salarială ar fi de 12 miliarde de lei. Suma este mai mare cu 4 miliarde decât prima variantă a proiectului de lege. Iar lucrurile sunt și mai complicate pentru că legea rămâne moștenirea unui guvern care deocamdată nu a fost format, dar care va fi obligat să găsească un echilibru între promisiunile lansate și menținerea țintei de reducere a deficitului sub 3%. Angajament asumat în fața Comisiei Europene. Una dintre problemele care au complicat negocierile este modul în care noua grilă va modifica veniturile diferitelor categorii de bugetari, în special în educație și sănătate. PSD deja a avertizat că nu va susține o variantă care ar duce la scăderi de venituri în aceste domenii, în timp ce consilierul prezidențial Eugen Tomac a declarat că șeful statului nu va promulga o lege care ar reduce salariile medicilor sau ale profesorilor. Adoptarea legii ar putea avea loc într-o sesiune extraordinară săptămâna viitoare.
0: Ministerul Energiei respinge categoric dezinformarea potrivit căreia mari consumatori industriali ar fi primit notificări de limitare sau deconectare de la rețea. Aceștia vor primi o înștiințare de limitarea consumului cu 24 de ore înainte, doar în situații limită, precizează instituția. Suntem departe de acest scenariu, a declarat pentru Digi24 Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.
3: Ceea ce s-a transmis și nu din partea ministerului, nici din partea guvernului, ci din partea operatorilor de distribuție sau Transelectrica, este doar o informare către marii consumatori industriali care se află în ramurile care sunt prevăzute normativ, că la un moment dat, dacă va fi nevoie, în cazuri de extremă urgență, conform normativului și hotărârilor de guvern în vigoare, care sunt publice, ar putea fi anunțați cu 24 de ore înainte, s-ar putea ajunge la unele limitări. Este doar o înștiințare, nu e notificare nici de limitare, nici de decuplare, așa cum, din păcate, în mod eronat s-a propagat în spațiu public, inclusiv, mă rog, cu autoritatea unui fost ministru.
0: L-ați ascultat pe Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Amintim că reacția instituției vine după ce fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, a spus azi că primele notificări privind astfel de limitări au ajuns deja în industrie, denunțând apoi un atentat la siguranța economică a României. România continuă să aibă cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană, de 8,2% în iulie, chiar dacă rata scăzuse în luna precedentă, arată datele publicate miercuri de Eurostat. La nivelul întregii Uniuni, inflația a urcat ușor la 3% de la 2,9% în iunie. Următoarele, cele mai ridicate valori au fost înregistrate în Lituania cu 5,4% și în Cipru și Bulgaria, ambele cu 4,4%. La polul opus, Suedia a avut cea mai mică inflație anuală de 0,3%, urmată de Cehia cu 1,3%, iar la final de Danemarca și Ungaria cu câte 1,6%. Stațiile de alimentare cu combustibil din Moscova au reintrodus limite privind achizițiile de benzină din cauza penuriei provocate de atacurile ucrainene cu drone asupra rafinărilor rusești, dar și a cererii sezoniere ridicate, relatează Reuters. Dan Andreșescu cu mai multe detalii.
4: Martorii oculari au declarat pentru Reuters că au observat cozi lungi la unele stații de alimentare din Moscova și dintr-o regiune învecinată. Un operator al Gazprom Neft a declarat că vânzările de benzină și motorină la stațiile automate ale companiei din Moscova erau limitate la 40 de litri per client. La alte stații de alimentare ale companiei, vânzările de motorină rămân fără restricții, în timp ce achizițiile de benzină sunt limitate la 60 de litri per client. Rosneft, cel mai mare producător de petrol din Rusia, a declarat că vânzările de benzină la toate stațiile sale de alimentare din Rusia erau limitate la 30 de litri per vehicul, în timp ce vânzările de motorină nu erau supuse restricțiilor. Compania i-a avertizat pe clienți că ar putea exista timp de așteptare mai mari din cauza cererii crescute. Lukoil a declarat că a introdus restricții în privind vânzarea combustibilului în Moscova și în regiunea învecinată din cauza cererii crescute a unor lucrări neprogramate de întreținere la rafinării și a necesității de a asigura funcționarea stațiilor de alimentare, însă nu a precizat limite exacte. Pentru a crește aprovizionarea internă, autoritățile ruse au interzis exporturile de benzină și motorină, au relaxat cerințele privind calitatea combustibililor și au început să importe produse petroliere.
0: La final de jurnal avem datele meteo. La acest moment, potrivit ANM, în capitală sunt 29 de grade, la Cluj-Napoca avem 25, 30 de grade la Timișoara, 31 de grade la Craiova, la Sibiu, Iași și Chișinău avem 27 de grade. Este ora 18 și 6 minute, eu sunt Mădălina Șerban, ne reauzim într-o oră pentru știrile de la 19, până atunci rămâneți cu RFI.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
6: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
7: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
8: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
7: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu vei fi apreciat, vei fi sabotat, vei suferi eșecuri surprinzătoare, nu ți se vor îndeplini așteptările, vei pierde, vei da greș. Atunci, cum vei continua? Cum să te mândrești cu tine și cu munca ta? Sfatul lui John Wooden pentru jucătorii lui este un răspuns la asta. Schimbă definiția succesului. Succesul înseamnă o conștiință împăcată care e rezultatul direct al satisfacției de sine care provine din faptul că știi că ai depus efortul de a face tot ce ți-a stat în putință ca să devii cât de bun ai fi putut. Ambiția înseamnă să-ți legi starea de bine de ceea ce spun sau fac alți oameni, își amintea Sieș Marc Aureliu. Judecata sănătoasă înseamnă să o legi de propriile tale acțiuni. Fă-ți treaba, fă-o bine. După aceea, lasă lucrurile așa și lasă-l pe Dumnezeu să facă restul. Asta-i tot ce trebuie să se întâmple. Recunoașterea și recompensele, acestea sunt în plus. Respingerea se referă la ele, nu la noi. Extraordinara carte a lui John Kennedy Toole, A Confederacy of Dunces, Conjurația imbecililor, a fost refuzată în mod unanim de editori, veste care l-a distrus în așa măsură încât mai târziu s-a sinucis în mașina lui pe o stradă pustie din Biloxi, Mississippi. După moartea lui, mama sa a descoperit cartea, a susținut-o până când a fost publicată și în cele din urmă aceasta a câștigat premiul Pulitzer. Gândește-te la asta o clipă. Ce s-a schimbat de la o propunere la alta? Nimic. Cartea era aceeași. Era la fel de extraordinară și atunci când Toole o avea sub formă de manuscris și se lupta cu editorii pentru ea, cum era și atunci când a fost publicată, vândută în multe exemplare și a câștigat premii. Dacă ar fi putut să-și dea seama de asta, nu s-ar mai fi simțit atât de devastat. Nu a putut. Dar din exemplul lui dureros, putem cel puțin să vedem cât de arbitrare sunt multe dintre căderile din viață. Acesta e motivul pentru care nu putem lăsa factorii externi să stabilească dacă ceva a meritat sau nu. Depinde de noi. Până la urmă, lumea este indiferentă la ceea ce vrem noi oamenii. Dacă vom continua să vrem, să avem nevoie, ne pregătim pur și simplu pentru resentimente sau chiar mai rău. Să ne facem treaba e suficient. Inamicul este ego-ul, de Ryan Holiday.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
3: Savora, pentru momente dulci împreună.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 203 amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei în urma controalelor efectuate în stațiunile de pe litoral în perioada 10-16 august. 4 operatori economici au fost opriți temporar de la activitate până la remedierea deficiențelor. Inspectorii au găsit alimente expirate, produse depozitate necorespunzător și echipamente frigorifice neigienizate. România importă tot mai multă energie electrică din Bulgaria în contextul opririi producției de la centrala nucleară Cernavoda, afectată de secetă, scrie presa din Sofia. Bulgaria dispune de o capacitate de stocare a energiei de 8,6 GWh față de aproape 2 GWh cât are România, ceea ce îi permite să susțină consumul din țara noastră, mai ales seara. Jurnaliștii bulgari subliniază vulnerabilitatea producției nucleare românești în fața disponibilității apei și rolul important pe care Bulgaria îl are în asigurarea securității energetice a României. Un marinar de naționalitate indiană, membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas, a fost evacuat medical luni de pe rada portului Constanța. Potrivit Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, nava de salvare Artemis a fost solicitată de Centrul Maritim de Coordonare și a preluat pacientul de la bordul navei ancorate în zona de așteptare. Marinarul, cooperant pe tot parcursul intervenției, a fost adus în port și predat unui echipaj de ambulanță pentru îngrijiri medicale. La Fetește a avut loc marți recepția la terminarea lucrărilor la blocul 12 PP de pe strada Ardealului, ultima dintre cele 12 clădiri de locuințe reabilitate energetic prin PNRR. Un comunicat al primăriei arată că în urma lucrărilor au fost eficientizate peste 340 de apartamente și spații comerciale. Sâmbătă, 22 august, de la ora 16 pe stadionul Sparta din Techirghiol, se va desfășura o nouă ediție a competiției de lupte tradiționale tătărești Cureș. Evenimentul este organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, împreună cu Primăria și Consiliul Local Techirghiol. Întrecerea se va desfășura pe 3 categorii și își propune să promoveze tradițiile sportive ale comunității tătare din România. Organizatorii îi invită pe locuitori și turiști să asiste la demonstrațiile de forță și îndemânare ale participanților. Un băiat de 14 ani a fost oprit de jandarmi luni în timp ce încerca să intre în sediul judecătoriei Megidia, având asupra sa un briceag și o sticlă cu aproximativ 2 litri de benzină ascunsă sub bluză. Potrivit jandarmeriei Constanța, tatăl băiatului se afla în acel moment la o ședință de judecată în interiorul instituției. Adolescentul a spus că avea obiectele pentru autoapărare. El a fost condus la sediul jandarmeriei Megidia, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor incidentului. Alimentarea cu apă potabilă va fi oprită joi între orele 9 și 15 pe strada Pescarilor din municipiul Constanța. Raja informează că întreruperea este necesară pentru lucrări de conectare a noilor conducte la rețeaua stradală și pentru înlocuirea vanelor din căminele tehnice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din blocurile PA1, 2, 3, 4, 5 și 6. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure o rezervă minimă de apă. CFR a obținut o primă victorie în instanță împotriva primăriei Constanța într-un litigiu privind un teren în zona Podbutelii, la intersecția bulevardului I.C. Brătianu cu strada Cumpenei. Tribunalul Constanța a anulat parțial o hotărâre din 2024 a Consiliului Local, prin care municipalitatea trecuse terenul de peste 4.000 de metri pătrați în patrimoniul propriu. Instanța a constatat că administrația locală nu a demonstrat modul în care a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului. Decizia nu este definitivă, administrația locală a atacat-o cu recurs, iar dosarul va fi analizat de Curtea de Apel Constanța, care va stabili regimul juridic final al terenului. Live! Live!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19, 26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra acelor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Happy birthday to you. Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
5: Wow!
4: La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 18 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valori fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 18 august 2026 a fost de 0,103 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

DNA continuă cercetările într-un dosar penal legat de concesionarea din 2022 a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Cernavodă. Procurorii investighează posibile fapte de abuz în serviciu și ucidere fără drept a animalelor. DNA a solicitat primăriei Cernavodă documente privind sumele plătite către Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS, modul în care a fost asigurată transparența concesionării, precum și registrul de evidență a câinilor capturați. Deocamdată, ancheta vizează doar faptele fără să fie pusă în mișcare acțiunea penală împotriva vreunei persoane. Polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare marți 4 mandate de percheziție domiciliară în Cumpăna într-un dosar de furt calificat. 4 minori au fost conduși la audieri fiind cercetați pentru sustragerea unor unelte electrice pe 31 iulie dintr-o anexă a unui imobil din localitate. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august în Parcul Trandafirilor cea de-a patra ediție a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul organizat de primărie în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița va valorifica tradițiile pescărești ale zonei Brațului Borcea. Programul va include spectacole susținute de artiști precum Liviu Puștiu Live Band, trupa Angels, AME, Orchestra Ialomițenii și DJ Dan Bărbosu alături de ansambluri locale. Vizitatorii vor putea degusta preparate pescărești tradiționale și vor găsi standuri cu produse artizanale. Doi tineri de 20 și 22 de ani sunt cercetați de polițiștii din Megidia pentru amenințare, distrugere și tulburarea ordinii publice. Potrivit poliției, cei doi ar fi amenințat cu acte de violență un bărbat de 58 de ani în urma unui conflict verbal produs pe 17 august și ar fi distrus poarta locuinței acestuia, precum și autoturismul său. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și au fost prezentați procurorului de caz de la parchetul de pe lângă judecătoria Megidia. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a anunțat marți finalizarea a două proiecte importante pentru infrastructura de transport naval. Este vorba despre modernizarea și extinderea capacității de operare în portul Luminița, investiție în valoare de 120 de milioane de lei și despre reabilitarea barajului Stăvilar Mobil de la kilometrul 4+337 în valoare de 50 de milioane de lei. Directorul general al ACN, Florin Goidea, a precizat că Stăvilarul nu mai fusese modernizat de 40 de ani. Acesta joacă un rol esențial în menținerea presiunii necesare pentru susținerea malurilor canalului, aflat la o cotă mai ridicată decât Dunărea și Marea Neagră. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia revine între 21 și 23 august în stațiune. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada și va cuprinde secțiunile de interpretare și creație. Concurenții vor fi acompaniați live de orchestra festivalului, sub bagheta dirijorilor Andrei Tudor, Ionel Tudor și Rocco Palazzo, iar seriile vor fi prezentate de Vlad Miriță, Anca Țurcașiu și Ramona Bădescu. Accesul publicului se va face pe bază de bilet în zona amenajată de la Piațeta Perla, între orele 19 și 20. Live! Live! Live!

0: poate că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
2: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
2: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră!

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 18 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valori fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 18 august 2026 a fost de 0,103 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

cardul de loialitate Savora, primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

CFR a obținut o primă victorie în instanță împotriva primăriei Constanța într-un litigiu privind un teren în zona Podbutelii, la intersecția bulevardului Ice Brătianu cu strada Cumpenei. Tribunalul Constanța a anulat parțial o hotărâre din 2024 a Consiliului Local, prin care municipalitatea trecuse terenul de peste 4.000 de metri pătrați în patrimoniul propriu. Instanța a constatat că administrația locală nu a demonstrat modul în care a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului. Decizia nu este definitivă, administrația locală a atacat-o cu recurs, iar dosarul va fi analizat de Curtea de Apel Constanța, care va stabili regimul juridic final al terenului. Un băiat de 14 ani a fost oprit de jandarmi luni în timp ce încerca să intre în sediul judecătoriei Megidia, având asupra sa un briceag și o sticlă cu aproximativ 2 litri de benzină ascunsă sub bluză. Potrivit jandarmeriei Constanța, tatăl băiatului se afla în acel moment la o ședință de judecată în interiorul instituției. Adolescentul a spus că avea obiectele pentru autoapărare. El a fost condus la sediul jandarmeriei Megidia, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor incidentului. Un marinar de naționalitate indiană, membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas, a fost evacuat medical luni de pe rada portului Constanța. Potrivit Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, nava de salvare Artemis a fost solicitată de Centrul Maritim de Coordonare și a preluat pacientul de la bordul navei ancorate în zona de așteptare. Marinarul, cooperant pe tot parcursul intervenției, a fost adus în port și predat unui echipaj de ambulanță pentru îngrijiri medicale. Alimentarea cu apă potabilă va fi oprită joi între orele 9 și 15 pe strada Pescarilor din municipiul Constanța. Raja informează că întreruperea este necesară pentru lucrări de conectare a noilor conducte la rețeaua stradală și pentru înlocuirea vanelor din căminele tehnice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din blocurile PA1, 2, 3, 4, 5 și 6. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure o rezervă minimă de apă. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 203 amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei în urma controalelor efectuate în stațiunile de pe litoral în perioada 10-16 august. 4 operatori economici au fost opriți temporar de la activitate până la remedierea deficiențelor. Inspectorii au găsit alimente expirate, produse depozitate necorespunzător și echipamente frigorifice neigienizate. La Fetește a avut loc marți recepția la terminarea lucrărilor la blocul 12PP de pe strada Ardealului, ultima dintre cele 12 clădiri de locuințe reabilitate energetic prin PNRR. Un comunicat al primăriei arată că în urma lucrărilor au fost eficientizate peste 340 de apartamente și spații comerciale. Sâmbătă, 22 august, de la ora 16 pe stadionul Sparta din Techirghiol, se va desfășura o nouă ediție a competiției de lupte tradiționale tătărești Cureș. Evenimentul este organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, împreună cu Primăria și Consiliul Local Techirghiol. Întrecerea se va desfășura pe 3 categorii și își propune să promoveze tradițiile sportive ale comunității tătare din România. Organizatorii îi invită pe locuitori și turiști să asiste la demonstrațiile de forță și îndemânare ale participanților. România importă tot mai multă energie electrică din Bulgaria în contextul opririi producției de la centrala nucleară Cernavoda, afectată de secetă, scrie presa din Sofia. Bulgaria dispune de o capacitate de stocare a energiei de 8,6 GWh față de aproape 2 GWh cât are România, ceea ce îi permite să susțină consumul din țara noastră, mai ales seara. Jurnaliștii bulgari subliniază vulnerabilitatea producției nucleare românești în fața disponibilității apei și rolul important pe care Bulgaria îl are în asigurarea securității energetice a României.

0: gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
1: Te iubesc.
0: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat, mulțumit.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Călătoriți spre Cernavodă și simțiți nevoia unei pauze?
1: La restaurantul Imperio, fiecare masă este un moment prețios. Situat în incinta hotelului cu același nume, Imperio vă oferă o oază de gust și relaxare.
0: Fie că este vorba de o cafea aromată sau un meniu bogat și sănătos, la noi calitatea întâlnește arta culinară.
1: Faceți un popas delicios pe strada canalului numărul 12A, în Cernavodă. Pentru detalii sunați la 0765 096 542 sau intrați pe imperiohotel.ro. Restaurantul Imperio.
0: Bucuria gustului în călătoria dumneavoastră.
2: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
0: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
2: Savora. Pentru momente dulci împreună.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 18 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valori fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 18 august 2026 a fost de 0,103 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

DNA continuă cercetările într-un dosar penal legat de concesionarea din 2022 a Serviciului pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân din Cernavodă. Procurorii investighează posibile fapte de abuz în serviciu și ucidere fără drept a animalelor. DNA a solicitat primăriei Cernavodă documente privind sumele plătite către Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS, modul în care a fost asigurată transparența concesionării, precum și registrul de evidență a câinilor capturați. Deocamdată, ancheta vizează doar faptele fără să fie pusă în mișcare acțiunea penală împotriva vreunei persoane. Polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare marți 4 mandate de percheziție domiciliară în Cumpăna într-un dosar de furt calificat. 4 minori au fost conduși la audieri fiind cercetați pentru sustragerea unor unelte electrice pe 31 iulie dintr-o anexă a unui imobil din localitate. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august în Parcul Trandafirilor cea de-a patra ediție a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul organizat de primărie în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița va valorifica tradițiile pescărești ale zonei Brațului Borcea. Programul va include spectacole susținute de artiști precum Liviu Puștiu Live Band, trupa Angels, AME, Orchestra Ialomițenii și DJ Dan Bărbosu alături de ansambluri locale. Vizitatorii vor putea degusta preparate pescărești tradiționale și vor găsi standuri cu produse artizanale. Doi tineri de 20 și 22 de ani sunt cercetați de polițiștii din Megidia pentru amenințare, distrugere și tulburarea ordinii publice. Potrivit poliției, cei doi ar fi amenințat cu acte de violență un bărbat de 58 de ani în urma unui conflict verbal produs pe 17 august și ar fi distrus poarta locuinței acestuia, precum și autoturismul său. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și au fost prezentați procurorului de caz de la parchetul de pe lângă judecătoria Megidia. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a anunțat marți finalizarea a două proiecte importante pentru infrastructura de transport naval. Este vorba despre modernizarea și extinderea capacității de operare în portul Luminița, investiție în valoare de 120 de milioane de lei și despre reabilitarea barajului Stăvilar Mobil de la kilometrul 4+337 în valoare de 50 de milioane de lei. Directorul general al ACN, Florin Goidea, a precizat că Stăvilarul nu mai fusese modernizat de 40 de ani. Acesta joacă un rol esențial în menținerea presiunii necesare pentru susținerea malurilor canalului, aflat la o cotă mai ridicată decât Dunărea și Marea Neagră. Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia revine între 21 și 23 august în stațiune. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada și va cuprinde secțiunile de interpretare și creație. Concurenții vor fi acompaniați live de orchestra festivalului, sub bagheta dirijorilor Andrei Tudor, Ionel Tudor și Rocco Palazzo, iar seriile vor fi prezentate de Vlad Miriță, Anca Țurcașiu și Ramona Bădescu. Accesul publicului se va face pe bază de bilet în zona amenajată de la Piațeta Perla, între orele 19 și 20.

Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei. Toate doamnele singure. Poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dau foarte multe sfaturi, însă nu dau sfaturi în dragoste. Am avut foarte mult succes în viață, cu excepția dragostei. Am avut destul de multe relații și mi-au plăcut mult unii dintre bărbații cu care am fost, însă nu am întâlnit pe nimeni cu care să vreau să-mi petrec tot restul vieții. Singurul meu sfat în dragoste este: nu cere sfaturi de la mine. Totuși, ceea ce cred este că poți să fii fericită în dragoste, dar poți să fii fericită și singură. Dacă nu reușești să găsești persoana potrivită pentru tine, atunci caută dragostea alături de familia ta, alături de prietenii tăi și în muncă. Dacă pentru tine căsnicia reprezintă cheia fericirii, sfătuiește-te cu prietenele tale care sunt căsătorite. Când eram tânără, nimeni nu mi-a spus că pot să fii fericită și singură, mai ales că în anii 60 toată lumea se căsătorea la 20 de ani. Nimeni nu era singur. Aș fi curioasă să aflu câte dintre acele cupluri sunt căsătorite și fericite și în ziua de azi. Este minunat să ai un partener de viață bun, așa cum s-a întâmplat în cazul părinților mei, al fraților mei și al surorii mele gemene. Ei au găsit fericirea. Eu m-am despărțit ultima dată când aveam 31 de ani și nu m-am mai căsătorit niciodată. Asta se întâmpla acum 40 de ani. Prietenii mi-au spus că voi găsi iubirea când mă voi aștepta cel mai puțin. Am așteptat-o toată viața, dar nu am găsit-o. Am încercat, dar nu am întâlnit un bărbat care să-mi facă viața mai bună decât mi-aș fi putut-o face eu singură. O femeie își face un plan. Sfaturi pentru o viață plină de aventură, frumusețe și succes. De May Musk.

0: Vrei să arate exact cum ți-ai imaginat?
1: Wow!
0: La Savora pregătim candy bar-uri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic, cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 18 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valori fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 18 august 2026 a fost de 0,103 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

Un băiat de 14 ani a fost oprit de jandarmi luni în timp ce încerca să intre în sediul judecătoriei Megidia, având asupra sa un briceag și o sticlă cu aproximativ 2 litri de benzină ascunsă sub bluză. Potrivit jandarmeriei Constanța, tatăl băiatului se afla în acel moment la o ședință de judecată în interiorul instituției. Adolescentul a spus că avea obiectele pentru autoapărare. El a fost condus la sediul jandarmeriei Megidia, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor incidentului. România importă tot mai multă energie electrică din Bulgaria în contextul opririi producției de la centrala nucleară Cernavoda, afectată de secetă, scrie presa din Sofia. Bulgaria dispune de o capacitate de stocare a energiei de 8,6 GWh față de aproape 2 GWh cât are România, ceea ce îi permite să susțină consumul din țara noastră, mai ales seara. Jurnaliștii bulgari subliniază vulnerabilitatea producției nucleare românești în fața disponibilității apei și rolul important pe care Bulgaria îl are în asigurarea securității energetice a României. Alimentarea cu apă potabilă va fi oprită joi între orele 9 și 15 pe strada pescarilor din municipiul Constanța. Raja informează că întreruperea este necesară pentru lucrări de conectare a noilor conducte la rețeaua stradală și pentru înlocuirea vanelor din căminele tehnice. Potrivit companiei, vor fi afectați consumatorii din blocurile PA1, 2, 3, 4, 5 și 6. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure o rezervă minimă de apă. Sâmbătă, 22 august, de la ora 16 pe stadionul Sparta din Tekirgöl, se va desfășura o nouă ediție a competiției de lupte tradiționale tătărești Kyureș. Evenimentul este organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, împreună cu Primăria și Consiliul Local Tekirgöl. Întrecerea se va desfășura pe 3 categorii și își propune să promoveze tradițiile sportive ale comunității tătare din România. Organizatorii îi invită pe locuitori și turiști să asiste la demonstrațiile de forță și îndemânare ale participanților. CFR a obținut o primă victorie în instanță împotriva Primăriei Constanța într-un litigiu privind un teren în zona Podbutelii, la intersecția bulevardului Ice Brătianu cu strada Cumpenei. Tribunalul Constanța a anulat parțial o hotărâre din 2024 a Consiliului Local, prin care municipalitatea trecuse terenul de peste 4.000 de metri pătrați în patrimoniul propriu. Instanța a constatat că administrația locală nu a demonstrat modul în care a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului. Decizia nu este definitivă, administrația locală a atacat-o cu recurs, iar dosarul va fi analizat de Curtea de Apel Constanța, care va stabili regimul juridic final al terenului. Un marinar de naționalitate indiană, membru al echipajului unei nave sub pavilion Bahamas, a fost evacuat medical luni de pe rada portului Constanța. Potrivit Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, nava de salvare Artemis a fost solicitată de Centrul Maritim de Coordonare și a preluat pacientul de la bordul navei ancorate în zona de așteptare. Marinarul, cooperant pe tot parcursul intervenției, a fost adus în port și predat unui echipaj de ambulanță pentru îngrijiri medicale. La Fetește a avut loc marți recepția la terminarea lucrărilor la blocul 12PP de pe strada Ardealului, ultima dintre cele 12 clădiri de locuințe reabilitate energetic prin PNRR. Un comunicat al primăriei arată că în urma lucrărilor au fost eficientizate peste 340 de apartamente și spații comerciale. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a aplicat 203 amenzi în valoare totală de peste 1 milion de lei în urma controalelor efectuate în stațiunile de pe litoral în perioada 10-16 august. 4 operatori economici au fost opriți temporar de la activitate până la remedierea deficiențelor. Inspectorii au găsit alimente expirate, produse depozitate necorespunzător și echipamente frigorifice neigienizate.

0: S-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva de viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat? Te-ai bucura de sănătate? Ai da dovadă de stabilitate? Ai fi pe primul loc? Ai fi tenace? Ai beneficia de opțiuni? Ai simți o pace interioară? Te-ai simți împlinit? Te-ai simți important? Ai căpăta direcție? Ai învăța și te-ai dezvolta? Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: CNE Cernavodă informează că Unitatea 1 și Unitatea 2 se află în oprire neplanificată. Rezultatele CNE Cernavodă privind impactul asupra mediului în data de 18 august anul curent. Nivelul de radioactivitate măsurat în evacuările radioactive gazoase și lichide s-a situat sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Nu au fost emisii de gaze nobile la niciuna dintre unități. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valori fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică, analizele prin spectrometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție. În probele de apă din forajele de control de pe platforma depozitului intermediar de combustibil ars, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar de deșeuri solide radioactive, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă în data de 18 august 2026 a fost de 0,103 microsieverți pe oră, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România.

DNA continuă cercetările într-un dosar penal legat de concesionarea din 2022 a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Cernavodă. Procurorii investighează posibile fapte de abuz în serviciu și ucidere fără drept a animalelor. DNA a solicitat primăriei Cernavodă documente privind sumele plătite către Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS, modul în care a fost asigurată transparența concesionării, precum și registrul de evidență a câinilor capturați. Deocamdată, ancheta vizează doar faptele fără să fie pusă în mișcare acțiunea penală împotriva vreunei persoane. Polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare marți 4 mandate de percheziție domiciliară în cumpăna într-un dosar de furt calificat. 4 minori au fost conduși la audieri fiind cercetați pentru sustragerea unor unelte electrice pe 31 iulie dintr-o anexă a unui imobil din localitate. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august în Parcul Trandafirilor cea de-a patra ediție a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul organizat de primărie în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița va valorifica tradițiile pescărești ale zonei Brațului Borcea. Programul va include spectacole susținute de artiști precum Liviu Puștiu Live Band, trupa Angels, AME, Orchestra Ialomițenii și DJ Dan Bărbosu alături de ansambluri locale. Vizitatorii vor putea degusta preparate pescărești tradiționale și vor găsi standuri cu produse artizanale. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a anunțat marți finalizarea a 2 proiecte importante pentru infrastructura de transport naval. Este vorba despre modernizarea și extinderea capacității de operare în portul Luminița, investiții în valoare de 120 de milioane de lei și despre reabilitarea barajului Stăvilar Mobil de la kilometrul 4+337 în valoare de 50 de milioane de lei. Directorul general al ACN, Florin Goidea, a precizat că Stăvilarul nu mai fusese modernizat de 40 de ani. Acesta joacă un rol esențial în menținerea presiunii necesare pentru susținerea malurilor canalului, aflat la o cotă mai ridicată decât Dunărea și Marea Neagră.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Sunt gesturi care nu costă mult, dar valorează enorm.
2: Te iubesc.
1: O vizită, o îmbrățișare și ceva dulce împărțit cu cei dragi. Savora, pentru momente trăite împreună.

0: Când înțelegi cele 5 principii ale funcționării psihologice sănătoase, poți să inversezi această dinamică și să te simți fericit chiar acum, chiar dacă tu și viața ta nu sunteți perfecți. Odată ce ajungi să te simți mulțumit și nu mai ești distras de falsa ta negativitate, vei accede mai ușor la adevărata ta înțelepciune și simț al firescului, ceea ce îți va permite să vezi soluții și alternative care au zăcut îngropate sub griji împovărătoare și un dialog lăuntric intens. Mulțumirea sufletească este fundația unei vieți împlinite. Aduce cu sine relații bune, satisfacție profesională, abilități în ceea ce privește creșterea și educația copiilor, pentru aceia dintre noi care sunt părinți, și înțelepciunea și simțul firescului de care este nevoie pentru a trece prin viață cu grație. Fără mulțumire sufletească, viața poate părea ca un câmp de bătaie, iar noi suntem prea ocupați să ne luptăm cu problemele pentru a ne bucura de frumusețea vieții. Măcinați de griji, sperând că într-o zi lucrurile vor merge mai bine, amânăm satisfacția, în timp ce viața ne alunecă printre degete. Având un sentiment de fericire, ne putem bucura din plin de viață, chiar acum. În mod evident, problemele tale sunt foarte reale și semnificative, dar odată ce înveți cum să fii mulțumit, ele nu te vor mai împiedica să te bucuri de viață. Sentimentul de mulțumire aduce cu sine o încântare copilărească, un mod relaxat de a exista în această lume, care deschide un canal de apreciere față de lucrurile simple, ca să te simți recunoscător pentru darul magnific al vieții însăși.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Există multe feluri de a spune m-am gândit la tine.
1: Unul dintre ele este desertul lui preferat.
0: Savora. Pentru momente dulci împreună.
2: Mustacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Live, live, live, Terra.

CFR a obținut o primă victorie în instanță împotriva primăriei Constanța într-un litigiu privind un teren în zona Podbutelii, la intersecția bulevardului Ice Brătianu cu strada Cumpenei. Tribunalul Constanța a anulat parțial o hotărâre din 2024 a Consiliului Local, prin care municipalitatea trecuse terenul de peste 4.000 de metri pătrați în patrimoniul propriu. Instanța a constatat că administrația locală nu a demonstrat modul în care a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului. Decizia nu este definitivă, administrația locală a atacat-o cu recurs, iar dosarul va fi analizat de Curtea de Apel Constanța, care va stabili regimul juridic final al terenului. România importă tot mai multă energie electrică din Bulgaria în contextul opririi producției de la centrala nucleară Cernavoda, afectată de secetă, scrie presa din Sofia. Bulgaria dispune de o capacitate de stocare a energiei de 8,6 GWh față de aproape 2 GWh cât are România, ceea ce îi permite să susțină consumul din țara noastră, mai ales seara. Jurnaliștii bulgari subliniază vulnerabilitatea producției nucleare românești în fața disponibilității apei și rolul important pe care Bulgaria îl are în asigurarea securității energetice a României. La Fetește a avut loc marți recepția la terminarea lucrărilor la blocul 12PP de pe strada Ardealului, ultima dintre cele 12 clădiri de locuințe reabilitate energetic prin PNRR. Un comunicat al primăriei arată că în urma lucrărilor au fost eficientizate peste 340 de apartamente și spații comerciale. Sâmbătă, 22 august, de la ora 16 pe stadionul Sparta din Tekirgyul, se va desfășura o nouă ediție a competiției de lupte tradiționale tătărești Kyureș. Evenimentul este organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turcomusulmani din România, împreună cu Primăria și Consiliul Local Tekirgyul. Întrecerea se va desfășura pe trei categorii și își propune să promoveze tradițiile sportive ale comunității tătare din România. Organizatorii îi invită pe locuitori și turiști să asiste la demonstrațiile de forță și îndemânare ale participanților.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Live. Live.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Am descoperit cu ani în urmă că, deși nu puteam să îi împiedic pe oameni să mă critique pe nedrept, puteam să fac ceva infinit mai important. Puteam să hotărăsc dacă voi lăsa acuzațiile să mă tulbure. Să fie limpede, nu spun să ignorăm toate criticile. Departe de așa ceva. Vorbesc numai despre ignorarea criticilor nedrepte. Am întrebat-o odată pe Eleanor Roosevelt cum făcea față criticilor nedrepte și Allah știe că a avut parte de multe. A avut probabil mai mulți prieteni loiali și mai mulți dușmani aprigi decât oricare altă femeie care a trăit vreodată la Casa Albă. Mi-a spus că în tinerețe era îngrozitor de timidă și speriată de ceea ce ar putea spune oamenii. Se temea atât de mult de critici, încât într-o zi i-a cerut un sfat mătușii sale, sora lui Theodore Roosevelt. I-a spus: "Mătușă Bai, vreau să fac asta și asta, dar mă tem să nu fiu criticată." Sora lui Teddy Roosevelt a privit-o în ochi și i-a spus: "Să nu te deranjeze niciodată ce spune lumea, atâta timp cât tu știi în inima ta că ai dreptate." Eleanor Roosevelt mi-a spus că acel sfat s-a dovedit a fi cel mai important după mulți ani, atunci când se afla la Casa Albă. Mi-a mărturisit că singura modalitate prin care putem evita orice fel de critică este să fim ca un bibelou de porțelan și să stăm pe raft. Fă ce simți că este corect în inima ta, pentru că oricum vei fi criticat. Vei fi condamnat dacă o faci și la fel dacă nu o faci. Acesta este sfatul ei. Uită de griji, începe să trăiești. Ediție revizuită. De Dale Carnegie.

0: Ai un eveniment și vrei să arate exact cum ți-ai imaginat? Wow! La Savora pregătim candy baruri și deserturi care aduc oamenii împreună. Prăjituri fine, pregătite zilnic cu ingrediente 100% naturale și cu multă atenție la detalii, pentru momentele care contează pentru tine. Savora. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

DNA continuă cercetările într-un dosar penal legat de concesionarea din 2022 a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Cernavodă. Procurorii investighează posibile fapte de abuz în serviciu și ucidere fără drept a animalelor. DNA a solicitat primăriei Cernavodă documente privind sumele plătite către Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor IVETS, modul în care a fost asigurată transparența concesionării, precum și registrul de evidență a câinilor capturați. Deocamdată, ancheta vizează doar faptele fără să fie pusă în mișcare acțiunea penală împotriva vreunei persoane. Polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică au pus în aplicare marți 4 mandate de percheziție domiciliară în cumpăna într-un dosar de furt calificat. 4 minori au fost conduși la audieri fiind cercetați pentru sustragerea unor unelte electrice pe 31 iulie dintr-o anexă a unui imobil din localitate. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Municipiul Fetești va găzdui în perioada 21-23 august în Parcul Trandafirilor cea de-a patra ediție a Festivalului Tradițiilor Pescărești din județul Ialomița. Evenimentul organizat de primărie în parteneriat cu Consiliul Județean Ialomița va valorifica tradițiile pescărești ale zonei Brațului Borcea. Programul va include spectacole susținute de artiști precum Liviu Puștiu Live Band, trupa Angels, AME, Orchestra Ialomițenii și DJ Dan Bărbosu alături de ansambluri locale. Vizitatorii vor putea degusta preparate pescărești tradiționale și vor găsi standuri cu produse artizanale. Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile a anunțat marți finalizarea a două proiecte importante pentru infrastructura de transport naval. Este vorba despre modernizarea și extinderea capacității de operare în portul Luminița, investiție în valoare de 120 de milioane de lei și despre reabilitarea barajului Stăvilar Mobil de la kilometrul 4+337 în valoare de 50 de milioane de lei. Directorul general al ACN, Florin Goidea, a precizat că Stăvilarul nu mai fusese modernizat de 40 de ani. Acesta joacă un rol esențial în menținerea presiunii necesare pentru susținerea malurilor canalului, aflat la o cotă mai ridicată decât Dunărea și Marea Neagră.

0: minte că nu ne vom aminti toate cadourile primite, dar ne vom aminti mereu oamenii alături de care le-am împărțit.
1: Yay!
0: Savora, pentru momente dulci împreună.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Când oamenii învață să trăiască în această stare de spirit liniștită, ei descoperă că fericirea și mulțumirea sufletească sunt, de fapt, independente de circumstanțele lor. Nu se pune problema că lucrurile n-ar trebui să meargă bine, desigur că așa ar fi ideal, ci doar că lucrurile nu trebuie să meargă întotdeauna bine înainte ca noi să fim fericiți. Nu avem întotdeauna putere asupra altor oameni și sau asupra evenimentelor, dar avem o imensă putere de a ne simți fericiți și mulțumiți de viața noastră. Un efect secundar plăcut al sentimentului de fericire nemotivată este acela că detaliile supărătoare încep să se rezolve de la sine. Chiar gândim mai bine, mai clar și mai inteligent atunci când n-avem mintea plină de griji tulburătoare. Mintea poate lucra în orice moment pentru noi sau împotriva noastră. Putem învăța să acceptăm legile psihologice naturale care ne guvernează și să trăim cu ele, înțelegând cum să ne lăsăm purtați de viață mai degrabă decât să ne împotrivim ei. Putem reveni la starea noastră naturală de mulțumire.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live la

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Cardul de loialitate Savora. Primești 3% din banii cheltuiți înapoi la fiecare prăjitură. Punctele acumulate pe card se transformă în bani, iar cu acei bani îți poți lua prăjituri. Întreabă în cofetărie cum poți intra în program. Savora. Natural. Fresh. Ne găsești în Cernavodă și Medgidia.

CFR a obținut o primă victorie în instanță împotriva primăriei Constanța într-un litigiu privind un teren în zona Podbutelii, la intersecția bulevardului I.C. Brătianu cu strada Cumpenei. Tribunalul Constanța a anulat parțial o hotărâre din 2024 a Consiliului Local, prin care municipalitatea trecuse terenul de peste 4.000 de metri pătrați în patrimoniul propriu. Instanța a constatat că administrația locală nu a demonstrat modul în care a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului. Decizia nu este definitivă, administrația locală a atacat-o cu recurs, iar dosarul va fi analizat de Curtea de Apel Constanța, care va stabili regimul juridic final al terenului. Sâmbătă, 22 august, de la ora 16 pe stadionul Sparta din Techirghiol, se va desfășura o nouă ediție a competiției de lupte tradiționale tătărești Cureș. Evenimentul este organizat de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, împreună cu Primăria și Consiliul Local Techirghiol. Întrecerea se va desfășura pe trei categorii și își propune să promoveze tradițiile sportive ale comunității tătare din România. Organizatorii îi invită pe locuitori și turiști să asiste la demonstrațiile de forță și îndemânare ale participanților. La Fetește a avut loc marți recepția la terminarea lucrărilor la blocul 12PP de pe strada Ardealului, ultima dintre cele 12 clădiri de locuințe reabilitate energetic prin PNRR. Un comunicat al primăriei arată că în urma lucrărilor au fost eficientizate peste 340 de apartamente și spații comerciale. România importă tot mai multă energie electrică din Bulgaria în contextul opririi producției de la centrala nucleară Cernavoda, afectată de secetă, scrie presa din Sofia. Bulgaria dispune de o capacitate de stocare a energiei de 8,6 GWh față de aproape 2 GWh cât are România, ceea ce îi permite să susțină consumul din țara noastră, mai ales seara. Jurnaliștii bulgari subliniază vulnerabilitatea producției nucleare românești în fața disponibilității apei și rolul important pe care Bulgaria îl are în asigurarea securității energetice a României.